Anindre ngam takirang mai kame takum ra ngi pul nga anindre ngam takirang mai ye en hawa nyo nga mene chon hek te mene ta hem mak indre mun fo ta ku ngi ta chu vi panam an ngam takirang mai.